Tenor Kristof Bregardijen i pijanist Mihael Gees izveli su ciklus pjesama na stihove Wilhelma Millera Zimsko putovanje Franca Schuberta. Publici u švicarskom Buleu umjetnici su zahvalili i jednim dodatkom, također Schubertovom Putnikovom noćnom pjesmom.

Pijanist Anton Dikov, simfonijski orkestar Bugarskog radija i dirigent Alipi Najdenov izveli su Schubertovu Wanderer fantaziju u obradi Franca Lista za glas.

Zbor i Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija pod dirigentskim suvodstvom Vjačeslava Blinova izveli tri nokturna Claude Debussyja. U nastavku slušamo varijacije nepoznatog baroknog autora na omiljeni engleski napjev Greensleeves.

Slovački kornisti Jozef Ileš, Jan Budzak i Jaroslav Snobel izveli su trio za rogove, opus 82, Antona Rajhe. Slijedi Hendlova arija Lašala Spina iz oratorija Pobjeda vremena i istine, kasnije reciklirana u operi Rinaldo.

Gudački kvartet u D-duru opus 63 Nilsa Wilhelma Gedea izveo je gudački kvartet Kontra. Anton Kontra i Boris Samsing svirali su violine, Peter Fabricius violu i Morten Zeuthen violončelo. U nastavku emisije prva sonata za violinu i klavir u F-duru opus 8 Edvarda Griega. Stavci su Allegro con brio, Allegretto quasi andantino i Allegro molto vivace. Sonatu izvode violinist Yehudi Menuhin i pijanist Robert Levin.

Prvu sonatu za violinu i klaviru F-duru opus 8 Edvarda Griega odsvirali su violinisti Jehudi Menuhin uz klavirsku pratnju Roberta Levina. I na kraju današnje emisije kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru opus 146 Maxa Regera. Stavci su moderato ed amabile, vivace, largo i poco allegretto. Nastupaju klarinetistica Sabine Maier i bečki gudački sextet, Erich Hebart i Peter Macka violine, Thomas Riebel viola i Rudolf Leopold violončelo.

Kvintet za klarinet i gudački kvartet u A-duru opus 146 Maxa Regera izveli su klarinetistica Sabine Maier i bečki gudački sekstet. Erich Hebart i Peter Macka svirali su violine, Thomas Riebel violu i Rudolf Leopold violončelo. I time završavamo današnji jutarnji koncert koji je za vas pripremila glazbena urednica Gordana Krpan.

Slušali smo kavatinu Agate iz trećega čina opere Strijelac Svilenjak Karla Marije von Webera. U ulozi Agate slušali smo sopranisticu Gundulu Janovic, a pratio ju je orkestar Njemačke državne opere iz Berlina, dirigirao Ferdinand Leitner. A u nastavku Schreckenschwur iz romantične opere U tri čina Oberon Karla Marije von Webera. U naslovnoj ulozi vilinskog kralja Oberona slušamo tenora Garya Lakesa. Prati ga Kelnska filharmonija, a dirigent je James Conlon.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji o glazbi urednice Gordane Krpan slušamo skladbe Karla Marije von Webera, njemačkog skladatelja, dirigenta i pijanista, jednog od začetnika romantičnog stila i oca njemačke nacionalne opere, čiju 240. obljetnicu rođenja i 200. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Na početku uvertira operi Oberon u izvedbi orkestra The London Classical Players. Dirigent je Sir Roger Norrington.

Slušali ste uvertiru operi Oberon Karla Marije von Webera u izvedbi orkestra The London Classical Players. Dirigirao je Sir Roger Norrington. U nastavku poziv na ples Karla Marije von Webera u izvedbi Simfonijskog orkestra Češkog radija dirigent je Andrej Lenard.

Slušali ste uvertiru komičnoj operi jednočinki Abu Hasan Karla Marije von Webera. Nastupio je Grcenić, orkestar Kelnske filharmonije, dirigirao Otto Ackermann. Podsjećamo, poštovani slušatelji, da smo današnju emisiju o glazbi posvetili 240. obljetnici rođenja i 200. obljetnici smrti Karla Marije von Webera, njemačkog skladatelja, dirigenta i pijanista i jednog od začetnika romantičnog stila te oca njemačke nacionalne opere. U nastavku slušamo njegovu koncertnu skladbu za klavir i orkestar u F-molu opus 79. Svira simfonijski orkestar Berlinskog radija, a solistica na klaviru je Margrit Weber, dirigent Ferenc Fritschey.

Slušali ste koncertnu skladbu za klavir i orkestar u F-molu opus 79 Karla Marije von Webera, kome smo i posvetili današnju emisiju o glazbi. Svirao je Simfonijski orkestar Berlinskog radija i solistica na klaviru Margrit Weber, dirigirao Ferenc Fričaj. Do kraja emisije slušamo prvu simfoniju C-duru opus 19 Karla Marije von Webera, stavci Allegro con fuoco, Andante, Scherzo, Presto i finale Presto. Prvu simfoniju C-duru opus 19 slušamo u izvedbi Simfonijskog orkestra Kelnskog radija, dirigent je Erich Kleiber.

Na krstionici vrlo jasno piše kome je posvećeno, odnosno od kada dolazi, piše ovo delo pokazano učini sveštenik Jovan u vreme kneza Višestava i to u vreme u čast svetog Jovana Krstitelja da posreduje za njega i za njegove štićenike. Znači, i taj sam natpis je već dovoljno jasan da kaže, znači sam tekst i sam kontekst tog natpisa je više vezan za srpske srednjovekovne crkve. Nedoumica što se tiče naučnika, arheologa, istoričara zapravo nema. Naučnici i hrvatski i srpski su jednoglasni u tome da je krstionica nepobitno iz prostora srpske srednjovekovne države. I tu ne postoji zapravo nikakva nedoumica. Zapravo je problem u tome što političke elite u Hrvatskoj potpuno ignorišu sve ono što je historiografija unazad i arheologija i nauka što su doneli kao zaključak. Oni potpuno preko toga prelaze i sada možemo da vidimo upravo oni obeležavaju 1100 godina od osnivanja takozvanog Hrvatskog kraljevstva 1100 godina. I na toj izložbi jedna od centralnih eksponata je upravo ova krstionica kneza Višeslava. Što se tiče toga, tu apsolutno ne postoji nikakve nedoumice da to uopšte nikakve veze nema sa Hrvatskom. Naravno, naš veliki arheolog Đorđe Janković je 2010. godine govorio da je verovatno ta krstionica potiče negde sa prostora Boke, da bi to kasnije, dosta kasnije, Pedra Komatina iz Vintološkog instituta potvrdio upravo te pretpostavke koje je Đorđe Janković, profesor koji je pretpostavio da je to, da ta krstionica potiče iz upravo iz Boke. Tako da potpuno je nevjerovatno, a i njihov istoričar Nikola Jakšić iz Zadra također je ponovo radio, pisao o tome i utvrdio da je potpuno bio falsifikat, da je bio falsifikat ono što je radio Don Luka Jeli 2011. godine. Tako da potpuno tu, što se tiče toga, tu nema nikakve nedoumice da je to potpuno jedna izmišljena i falsifikovana priča. I njihovi stručnjaci, arheolozi su potpuno na istoj strani na kojoj su i srpski stručnjaci, istoričari i arheolozi.

Slušali ste prvi dio Majstora i Margarite, Mihajla Bulgakova. Prema kazališnoj dramatizaciji Sanje Ivić, za radio adaptirala urednica Lada Martinac-Kralj.

U nastavku emitiranja slušamo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 15, Johannesa Brahmsa. Stavci su Maestoso, Adagio, te Rondo Allegro non troppo. Stephen Bishop Kovačević, klavir, Londonska filharmonija i dirigent Wolfgang Zavališ.

Sonatu Gaetana Donizetija izveli su flautist Roberto Fabriciani i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski. I za kraj današnje emisije kantabile valcer Nicoloa Paganinija. Sviraju Josef Suk violina i Alfred Holeček klavir.

Pijanist Herbie Hancock i Orfeus komorni orkestar izveli su drugi stavak koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Slijedi Adagio iz Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupa The Modern Jazz Quartet. Connie Kay bubnjevi, Percy Heath kontrabas, Milt Jackson vibrafon i John Lewis klavir.

Slušali smo Adagio iz koncerta de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupio je The Modern Jazz Quartet. Svirali su Connie Kay na bubnjevima, Percy Heath na kontrabasu, Milt Jackson vibrafon i John Lewis na klaviru. U nastavku slušamo Adagio Assai, odlomak iz koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela, bubnjevi Andre Ceccarelli, bas gitara Hein van den Gein, usna harmonika Jean-Toots Tielemans, klavir Bert van den Brink. Vokalna pratnja Bernard Arcadio, Claude Lombard, Lawrence Saltiel, Luz Perea, Lidia Martinico i Tony Bonfils.

Violist Timothy Rideau i pijanist Chao Ying-Chang izveli su elegiju Aleksandra Glazunova. U nastavku poslušajte tokatu i šakonu iz Innovatura di Luto e di Chitarone Libro Primo talijanskog baroknog skladatelja Alessandra Piccininija.

Zbor i orkestar Collegium 1704 i dirigent Vaclav Lux izveli su psalam 113 Laudate Pueri Claudia Monteverdija. U nastavku programa poslušajte dijelo inspirirano škotskom obalom, orkestralnu uvertiru Hebridi Felixa Mendelsona.

Simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Marsan Naleć-Nilovski izveli su orkestralnu uvertiru Hebridi Felixa Mendelsona. U nastavku poslušajte dijelo suvremene skladateljice Cecilie McDowell, Cavatina at Midnight.